0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308 Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro, sa vama su Sofija i Stefan. Mi smo uvek ovako radosni, raspoloženi, tapšemo ujutru.
2: Ponedeljkom što... pogotovo.
1: Da, ponedeljkom smo jako raspoloženi. E, znaš šta sam skapirao sad kad je krenulo ovo? Počulo leto u stvari, prije leta, jel?
2: Pa jeste.
1: Pa jeste.
2: Ej, čovječe.
1: Ako ništa drugo, sad idu ove paklene temperature, ali ako ništa drugo, ranije se budiš i nećeš kasniti na posao, jel da? Zato što prosto moraš jer kuvaš se. Jel tako? To je, ako
2: to
1: ništa
2: je
1: drugo...
2: olakšavajuća
1: okolnost. Pa to je, da, olakšavajuća okolnost kad već nešto moramo da
2: nađemo. Da, ali kasnije zaspiš zato što leto daje mnogo veći spektar mogućnosti za provođenje vremena.
1: Pokušavam da se fokusiram na pozitivno, znači nećete kasniti, nećete ni spavati do duše, ali eto, makar ćete stići na vreme na posao.
2: Ajmo
1: mi na rubriku koja se zove... Prva jutarnja
2: informacija. Zato što šta? Zato što prva kafa mora da se pije uz neku informaciju, da. Onu prvu jutarnju, najvažniju možda, možda da, možda ne.
1: Pa kako, najvažniju, za koga? Najvažniju s obzirom da kao gledamo kako ćemo da preživimo leto, da se raskladimo, da nam bude lepo i u gradu.
2: Da, najavili su inače tropsko leto, celo toplije nego do sad, posljednjih 10 godina, znači bit će toplije leto nego posljednjih 10 godina, samo znaš.
1: Da, kažu da je ovo najtopliji dan do sada u godini. E, a da bi se raskladili, šta, bazeni ako ništa drugo u gradu, krenula je sezona, otvoreni su svi bazeni, ja mislim.
2: Svi, Tašmajdan je bio, ja mislim, jedan od posljednjih koji se otvorio i eto sad je kupališna sezona na otvorenim bazenima u celoj Srbiji otvorena.
1: Da, letnji bazeni rade svakog dana, kažu, od 10 do 19 časova. Da, i tu su one besplatne karte, koliko ja znam, i ove godine.
2: Za Beograđane, jeste, za nas koje nismo Beograđani, za nas nema.
1: Dobro. Jakov Jozinović za početak, nećeš spavati

0: Dakle, nisam A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
17: Sve što volite staje u jedan dom. Krene po zlu. Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
18: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Tako je, kako god vam lakše, ili gde ja stadoh, ti produži, ili nastavi rečenicu. Znaš šta sam razmišljao, koju rečenicu da nastave? Pratim sad ovo svetsko prvenstvo, znaš. I naravno, pratimo najviše komšije, pratimo Bosance.
2: Bosanci na svetskom prvenstvu, a mi nismo.
1: Bosanci, dobro, sad Sofija. Bosanci su, sjajni su na svetskom prvenstvu, ali nije to, i generalno kupili su...
2: Ma mislim, bravo za Bosance.
1: Da, igra se u Americi i kako se zove, kupili su nekako tu američku javnost, svi su oduševljeni to kako ceo stadion peva Halida, na primjer, razumeš, u Los Angelesu. I svi su oduševljeni, kakvi su ovi, kako to narodski ljudi, razumeš?
2: Aha.
1: I generalno su, sad svi se kače po društvenim mrežama, to kako oni slave, kako su se udružili s ovim navijačima. I nekako ne volim te ljude što su veseljaci, jel da?
2: Mm-hmm.
1: Tako da, rečenica koju tražimo da nastavite glasi, najviše volim ljude koji umeju da...
2: Pa ja, super je ovo što vam je Stefan ispričao, ali ja sam sigurna da je on hteo da kaže jednu rečenicu oko najviše volim ili ti cenim ljude koji umeju da ćute, zato što moja koleginica draga to nikada ne radi. Priznaj da si zbog toga žele ovu temu.
1: Pa dobro, možda sam teo
2: možda
1: to
2: malo.
1: Da provučem između redova. Ne, evo, koje ti najviše voliš ljude koji umeju da šta?
2: Ja najviše volim i cenim ljude koji se ujutru smeju, koji umeju ujutru da se smeju.
1: Bravo.
2: Tako da to mi je najvažnije, zato što ja ako ne uspem da se nasmejem ujutru, baš teško neko može da mi izmami osmeh, znaš.
1: Da.
2: Tako da to cenim kod ljudi, cenim najviše kod ljudi, oni ljudi koji dođu na posao i onda unesu neku pozitivnu energiju kad dođu u prostoriju.
1: To sve nisam ja. Ja imam crni oblak nad glavom. Ja najviše volim ljudi koji imaju da se šale na svoj račun. Koji umeju da se šale na svoj račun, to volim kod ljudi i cenim. Dajte vaše primere na Viber 069-3087-646. Nastavi rečenicu, najviše volim ili cenim ljude koji umeju da šta. A mi da čujemo kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Još je dugačka prognoza na dve strane, a samo treba da kažemo da će biti toplo.
2: Da, bit će jako toplo, bit će tropski toplo, da ne čitate, mi zato vama lepo prepričamo, da se čuvate, sun protection, kapice, flaša vode sa sobom, jako toplo, tropske temperature, od 29 pa sve do 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, a gde mi stado smo? Mi stado smo kod onih ljudi kod kojih najviše volimo, cenimo šta? Kako je glasila rečenica?
2: Tako je, najviše volim ljude koji umeju da, pa da vi nastavite rečenicu, kaže Darko, najviše volim ljude koji umeju da se nasmeju sami sebi, tako je, da ono, šala na svoj račun.
1: Pa normalno, najviše volim ljude koji vole crni humor.
2: E, bravo, ja volim te ljude isto.
1: Zato se mi slažemo.
2: Zato se mi družimo, kaže, najviše volim ljude koji umeju da pitaju kako si i da stvarno sačekaju odgovor. Ne ono kao da se pozdraviš usput kao, e, kako si, šta ima, ćao, i prođeš dalje.
1: E, to mi je najfascinantnije kod nas ljudi, kao, pa čekaj da ti kažem, čoveče, gde ćeš, gde ideš. Kaže, Milica, najviše volim ljude koji umeju da kažu pogrešio sam.
2: E, to su baš retki ljudi.
1: Pa to možda ljudi da kažu, ali ovo u muškom rodu, pa sad ne znam baš koliko muškarci umeju da kažu pogrešio sam.
2: To je sad neka provokacija od rana.
1: Pa čekam reakciju.
2: Ne, možda ćemo isprovocirati mozak, mi ne radi još uvijek.

0: Najviše oni ljudi koji umeju da priznaju da nešto ne znaju, kaže Marina, da, da.
1: I to se nije desilo.
0: To se nije desilo. Znači, volite ove izmišljene ljude koji ne postoje. Kaže...
1: Znaš koje ljude ja volim? Oni koji dođu, recimo, petkom, ajde, tek je ponedeljak, ali može i ponedeljak, i kaže, ajmo bre, posle posla, ja častim. Turu.
0: E, bravo, bravo, bravo, bravo. Evo kaže Dejan, dobro jutro, najviše volim i poštujem ljude koji umeju da se izvine kada je potrebno. Da. Teško je to ponekad, izvinite se. Evo Zverka kaže, najviše volim ljude što umeju da zagrle. Ne onom litovo, nego ono kad kreneš da pustiš ono i te zagrli, stegneš
1: išće. A, ne onako da te tapka po leđima.
0: Jutro ekipa ljubi Zver. To kad te tapka, to je najgora sorta. Ljudi, ti što te tapkaju. Apsolutno. Beat Street u nastavku i ognjište. Dobro jutro.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
0: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
0: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
0: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
9: Hej, Lili!
10: Mhm.
9: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Velika prolećna akcija u Kemu Infeksu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
12: I još puno drugih popusta.
11: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
12: I napravite dodatnu uštedu.
13: Kemu!

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Budilnik. Sponzor Kotani, quick and easy. Baš onako kako voliš.
1: Baš onako kako voliš, 10 do 8, vreme je za razbuđivanje, vreme je, izvini, molim te, vreme je za petla Đuru. Dobro jutro, Đuro.
2: To je gde znak... si, Đuro?
1: Da, ispričamo se mi sa njim, pre uključenja, svašta se nešto ispričamo, ovo je samo vama se javi, samo kaže dobro jutro. Kada čujete Đuru, znači da je vreme da uzmete telefone u ruke i da na Viber 069-308-7646 poručite pesmu, je li tako, Sofija?
2: Tako je, linije su zagrejane i otvorene i šaljete sve na 069-308-7646. Koja je to vaša pesma jutra? Začinite ovo jutro na neki dobar način, možda nekoj skrive nekoj ljubavi, neku pesmu posvetite nekoj bivšoj ljubavi, nekoj sadašnjoj ljubavi, ne znam ja.
1: Da, Sofija voli to kad su neke peripetije ljubave. Da, posvetite pesmu bivšoj ljubavi.
2: Što ti nikad nisi bivšoj ljubavi posvetio pesmu?
1: Jesam, ali valjda neće ljudi u 7-8 ujutru da poruče bivšoj ljubavi. Dajte što? Nešto za razbuđivanje, nešto malo neki brži ritam ako može. Stori što god
2: vam
1: drago.
2: Ajde vidimo koga ćete da poslušate.
1: Ajde, 069-308-7646 na Viber. Tijana Bogićević u nastavku, hajde onda ništa. Dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počinje danas u Beogradu i trajaće do 26. juna. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatnu vrednost za Eurodizel i Europremium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara. Prva runda tehničkih pregovora o sankcijama, izvozu nafte i odmrzavanju iranske imovine održana je u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je javno zapretio vlastima u Teheranu. Diplomatski izvori svetskih agencija naveli su da su iranski pregovarači napustili zgradu u kojoj se razgovaralo, ali da je time dijalog samo prekinut, ne i okončan. Na svetskom prvenstvu fudbaleri Španije pobedili su Saudijsku Arabiju sa 4-0, Belgija i Iran odigrali su bez golova, Urugvaj i Zelenortska ostrva takođe nerešeno 2-2, Egipat je pobedio Novi Zeland sa 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija, od 23 sastaće se Francuska i Irak.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Krenulo je leto, krenulo su ove tropske temperature, mada u prognozi piše promenljivo oblačno. Šta to znači?
5: Pa to znači da će bude pokoj oblačak, ali ne znam šta bih ti rekla, ja samo vidim ovo maksimalno dnevno 29 do 33, pa me ovi oblačci ne interesuju nešto.
4: Tako je, kiše biti neće, najviše dnevno od 29 do 33 stepena.
6: Hej Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
7: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
10: Samo u prodavnicama Svetofor.
11: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
13: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
12: Wow, je li to jedina nagrada?
13: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
12: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
13: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
14: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.

0: konkurisanje.
1: Deptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Biti zdrav

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren

gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Da, za sat ispred svih. 8 sati i 14 minuta tačno i vreme je da čujemo...
0: Ovo je danas Reč jutra.
3: Da, vreme je da čujemo Ovo je danas Reč jutra.
4: Ko je Reč jutra?
3: Reč jutra je muzika.
4: E, zašto muzika? Zato što je svetski dan muzike juče obeležen u 120 zemalja, a ko o čemu mi o muzici?
3: Ko o čemu mi o muzici, nastupima, jel te, profesionalaca, matera na ulicama, trgovima, gradovima, dvorištima, sve to u slavu muzike. Dobro, lepo dan muzike obeležava se svake godine na dan kada počinje leto, odnosno 21. juna nismo radili.
4: E, kad smo, kad smo kod tog svetskog dana muzike, ja sam videla jedan sjajan snimak, Josipa Lisac i Jakov Jozinović su pevali zajedno na koncertu i moram da priznam da sam ja i dalje pod utiskom, a vidim da i publika koja je bila tu, da su on njih dvoje uživo izveli jedan Mladost, jedan Cvet nade i tako dalje, i tako dalje. Dve generacije, da, spoj generacije. Kako
3: sjajno,
4: muzika spaja.
3: Muzika spaja, tu su najveći hitovi za celu Srbiju. Tu je Boris Režak, Nije zbogom teška reč. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu, vreme je da malo prelistamo sportsku štampu, pošto ovde imamo i jedno plavo žensko stvorenje u studiju. Ona se bavila tim peripetijama na svetskom prvenstvu u fudbalu, čiji muž je bio sjajan, no, čija žena
2: ja,
1: se...
2: Ja znam da je muž Zorane, naše Zorane, Made in Srbija, da je...
1: Influencerke,
2: da, da je njen muž pokidao na ovom svetskom prvenstvu. Ne znam za koju državu igra. Ne znam kako se zove, kako zove država.
1: Kurosava.
2: Tako ne znam, ali on odbranio sve golove ikada.
1: Sjajan
2: na
1: je bio,
2: prvenstvu.
1: Da. Ne znam, ipak je nekako vest u našoj zemlji koja je onako kao bomba odjeknula. Željko Obradović posle 14 godina se vratio u Panathinaikos. Najveća letnja evropska saga je završena, tako kaže portal. Najviše trofeja Euroligije osvojio upravo sa Panathinaikosom i potpisao je ugovor do 2029.
2: Srećno im bilo.
1: Želimo im puno sreće. Željko kaže da je cilj odmah da se vrati na tron Evrope. Vidjet ćemo kako će to izgledati.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Za manju potrošnju struje. Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
12: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, ticket.rs i infinity.

0: Jutarnje misli.
1: Vreme je da čujemo vaše jutarnje misli, odnosno vreme je da lepo uzmete vaše telefone, tamo uđete na Viber i otkucate na broj telefona 069-3087-646. Šta se to vama mota po glavi ovog ponedeljka ujutru? Možete čak i glasovnu poruku da nam pošljete, ako vam je tako lakše.
2: Možete, šta god vam je volja. Ja, ljudi, evo, jutarnje moje misli, ja pod stresom danas. Ne znam gde ću pre, ne znam šta ću pre i evo pokušavam celo jutro da ne budem pod stresom i da prevaziđem to. Mislim da što više razmišljam da sam sve više onda pod stresom, tako da...
1: To ti je jutarnja misla,
2: stres. To mi je jutarnja misla.
1: Možda zbog ovog sunca kao prvi dan leta, pa to, jel?
2: No nije, čoveče, nego ponedeljak, ne znaš gde ćeš pre.
1: Da, da,
2: sastavite,
1: dobro.
2: Sastavite pa te rastavi, znaš, ono, da li da se umijem ili da se...
1: Da, dajte vaše jutarnje misli na Viber 069-3087-646. Nadam se da nisu ovako dramatične kao Sofijine. Pošaljite nama, odnosno podelite se celom Srbijom šta se to vama mota po glavi. Da li neka lepa vest, da li je loša, šta god.
2: Ajde me razveseli, razveseli me nekom dobrom muzikom.
1: Nekom dobrom muzikom.
2: Da, da mi se završi ovaj stres.
1: Ajde nešto malo bržalje, Angelina i Vanila u nastavku.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Da, pozvali smo vas da pišete na Viber vaše jutarnje misli i da podelite sa celom Srbijom šta je to vama u glavi ovog jutra. Evo, Sava kaže, nema misli. Nema misli, tački vozi negde, kiša je, dobro.
2: Trenutno Paraćin, bez... pa dobro, u redu je. Zna na pamet put, možda pa nema ni misli, nego tako mehanički. Ali Savo, razmišljaj, probudi se.
1: Da, evo Andrijana kaže, prva jutarnja misla danas je volim ga. Što imala sreću da se probudim sa dečkom u krevetu. Lepo, okej.
2: Mi koji nismo imali te sreće, ne razumemo to, ajmo dalje.
1: Evo Gina kaže, dajte bre ljudi, opustite se, kakav bre stres, to ti je lutko, sve iz misli.
2: Jeste, upravo si.
1: Da. Da, trenutno, ne možemo da vas cenzurišemo.
2: Baš je briga da li će stići ili ne, to je htela da kaže Stefane.
1: Rade kaže, prva misao na kojoj sam radio stanici slušao vas dvoje ujutru, evo, rešeno mi je to, veliki pozdrav iz Niš.
2: Pozdrav, Rade, samo Hit FM, a Bilja kaže, dolazi nam babysitterka, danas ostavljamo bebca, prvi put idemo u provod.
1: Lepo,
2: pa
1: lepo
2: dobro,
1: se
2: onda,
1: provedite.
2: Onda se baš lepo provedite, super su vam misli, ljudi, evo, prođe i meni stres od vaših ovih zabavnijih misli.
1: Tako je. Evo kaže Cone, prvo misao je da vas pitam za pomoć. Pomoć treba. Vozim minibus i sada mi je ušla devojka koja mi se jako sviđa i svaki put sedne skroz pozadi i nosi malo kuće. Možete vi nekako da je to kažete.
2: Pa ako slušaš sad u tom minibusu Hit FM, evo rekli smo je.
1: Sve si odradio, pročitali smo kako si to namazano odradio.
2: Bravo Cone. Ništa, sad je sve na tebi.
1: Tako je. Kad ikada, Željko Vasić u nastavku, dobro jutro.

0: jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
5: Gema Klinik, ginekološka bolnica. Zajedno sa vama od prve konsultacije za vantelesnu oplodnju do zdravog potomstva. Gema Klinik, sigurno uz vas.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
8: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra, ovog jutra, ovako, prvo da uvedemo, sad kad krenu ove temperature, ove paklene, što bi rekli u novinama, pakao.
3: Pakao, dobro.
2: Da. Znaš šta, postanemo lenji, to sam primetio. Znači, najradije bi da upališ klimu na ono 18 stepeni, tako da je. Se ne pomeraš, da ti je sve tu na dohvat ruke.
3: Pustim neku seriju, neko mi donese sladoled, limunadicu, kaficu.
2: A ti imaš i taj dodatni moment bonus da ti donudi, imaš robove koje ti donose. Dobro, ne, ja kažem...
3: Neko da me hladi nekom palom.
2: Da, mnogo hoćeš. Ali ja kažem, lenji smo kad je ovolika temperatura, što je logično, nećemo da idemo nešto da završamo. Ne znam, mene na žurku kad me zovu ne ide mi se, zato što je kao pretoplo.
3: Živa istina. Stvarno.
2: Živa istina, da. Tako da, pitanje jutra može da glasi: šta je za vas vrhunac lenjosti?
3: Vrhunac
2: kada te mrzi da pričaš.
3: Kada te mrzi da pričaš, da. Ali još jedan vrhunac, joj, ja ne mogu.
2: Polako, znači prestaberi se. 1, 2, 3, izvam.
3: Ovo na vrhu lenjosti je kada mi se ide u WC, ali me mrzi da ustane.
2: E, bravo.
3: Znači, neću, trpim, ležim, mrzi me, toliko me mrzi da ustanem. Morit, da nema šans.
2: Vrhunac lenjosti kad te mrzi da ustaneš, da ugasiš svetlo, nego gađaš papučom u onaj prekid da bi se to... I, sve, i onda vidiš šta je sve na podu, jastuk, daljinski.
3: Ja tako zatvaram terasu isto,
2: da,
3: papučom.
2: Zapravo zakomplikuješ još više, napraviš veći problem jer si kao teo da bude lakše.
3: I onda moraš da pospremiš sve što si pobacao jer nećeš da pogodiš.
2: Da, sam sebi napraviš posao. Da, kad umesto da opereš sad tanjire, čaše, uzmiš samo novi, ono gomilašu su doperu do plafona. Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Šta je za vas vrhunac lenjosti? Mi idemo kratko na reklame pa čitamo vaše poruke.
4: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
4: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Žala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
11: Tehnomanija, Golmanija, iskoristite

dete. Lakcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pitanje jutra.
4: Pitanje jutra.
5: Tako je, pozvali smo vas da odgovorite na pitanje jutra koje glasi: šta je za vas vrhunac lenjosti, i da vaše primere pošaljete na Viber 069-308-7646. Šta kažu ljudi, Sofija?
6: Pa kažu ovako, vrhunac lenjosti je da, ne znam sad šta ovde sve piše, čekaj samo sekunda, kaže Andrijana: vrhunac lenjosti je kada me majka zove da siđem dole iz svoje sobe da joj dodam daljinski koji je na 3 metra od nje, ali nju mrzi da ustane, pa to bih danas bila, ja bih to tako danas.
5: Ja sam takav, ja svoju decu koristim kao pokretne dodavače.
6: Jeli?
5: Da. Jeli?
6: Jeli?
5: da, Miloš kaže: vrhunac lenjosti je kad me mrzi da odvedem dete. Aha, dobro, okej, okay, nije ovo u redu, Miloš. Stvarno nije u redu. Da, da. Vrhunac lenjosti je kad gledaš da li možeš nešto da dohvatiš nogom, a nećeš da ustaneš, nego dohvatiš onako nožnim prstima, znaš?
6: Da. Znaš da nekad uzmem i promenim kanal nogom, bukvalno, to pokušavam da uradim često, i onda naravno isključim televizor i onda na kraju moram da ustanem. Mnogo smo lenji, ljudi, mogli bi to malo da promenimo.
5: Da, šta kaže još 069-308-7646, kad odložeš alarm po pola sata iako znaš da moraš da ustaneš, a dobro, to nije vrhunac lenjosti, to manje više
6: svi radimo. A znaš šta je vrhunac lenjosti? Kada te toliko mrzi da spremaš, pereš sudove, čistiš kuću, da kad znaš da ti dolaze gosti, uzmeš i kupiš sve plastične ili kartonske tanjiriće, pribore i čaše.
5: Jeste.
6: Tad si rešio, to je šahmat.
5: Tako je, ovo mi je super, kad nosiš sve kese iz auta odjednom, ne zato što si jak, nego zato što te mrzi da se vraćaš.
6: Ta sam.
5: Da, apsolutno, da. Ili kad naručiš nešto preko interneta, iako prodavnica bukvalno gleda na tvoju zgradu, kaže Jelena, apsolutno. Mnogo smo lenji, ljudi. Daće nam Bog i Nina Badrić u nastavku. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Devet i 20, najbolje jutro, Sofija i Stefan sa vama, pa boga, mi smo se razbudili i vreme je da se vratimo kroz vreme. Kad kažem vratimo kroz vreme, ne na onaj trenutak kada ste ustali ili se tek razbudili, nego baš da se vratimo kroz vreme.
2: Koliko Sofija, se daleko vraćamo danas?
1: Pa ne toliko daleko, ali...
2: Aj, reći će nam Ogi.
1: Ajde da čujemo Ogi, aj, hit vreme plove.
3: Psihomodo pop i ja volim samo sebe. Pesma koja je postala zaštitni znak Psihomodo popa i njihovog sirovog garažnog rock'n'roll zvuka, ja volim samo sebe, donela je bunt, ironiju i energiju kakva je tada osvajala mladu publiku. Refren je brzo postao kultni, a pesma ostala simbol domaće rock scene 80-ih i 90-ih godina. Psihomodo pop u nastavku, ja volim samo sebe.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: izađi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Borkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
12: Hej, Lili!
13: Mhm.
12: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
15: Dao

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo, da, pretežno sunčano i toplo. Kažu, najtopliji dan od početka godine, opa, prvi dan leta, vetar slab i umeren. Neće biti kiše, nešto kažu, od sredine dana u planinskim predelima, kratko trine kišica.
2: Samo kišica. Kišica. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 29 pa sve do 33.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Riječ koja fali...

0: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Sve su žedne oko mene.

0: kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
4: Recite mi, kako je to sve počelo?
5: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
4: Na koga sve mislite?
5: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
6: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Sjajni Dule Lušini, nje mi nema.
1: Kao neka brzalica zvuči, nje mi nema.
2: Nje mi nema, nema mi nje, ne mi nje, ne mi nema.
0: Vreme je da razmenjujemo mišljenja ovog jutra i to ona mišljenja oko kojih se najčešće ne slažemo. Tako da vreme je za...
3: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
2: A nepopularno danas, mišljenje. Ko ima nepopularno mišljenje?
0: Ti imaš nepopularno
2: ja
0: mišljenje.
2: Ja imam nepopularno mišljenje. Moje nepopularno mišljenje je, nije strašno zaboraviti datum nečijeg rođendana.
0: Nije strašno. Ja se slažem s tvojim nepopularnim mišljenjem. Iako to ljudi uzimaju za zlo, Boga mi, ako zapamtiš kad je...
2: Evo, meni bio rođendan, pola ljudi zaboravilo mi čestita rođendan, ja se uopšte nisam naljutila.
0: Kako pola, baš smo reklamirali u programu, smo pričali jedno četiri dana.
2: A mnogo ljudi mi nije čestitalo, a reklamirali smo. Zamislite da nismo reklamirali, čoveč.
0: Javljali su ti se ovi ljudi što te ne znaju i žele ti najlepše moguće i da budeš divna i sve najlepše. Da.
2: Ali realno i nije strašno ako je neko zaboravio.
0: Stvarno nije strašno. A da li je strašno ako je neko zaboravio godišnjicu?
2: E, onda je mnogo strašno.
0: Braka.
2: Mnogo strašno.
0: To je strašno.
2: Ma moraš da zapamtiš
0: ali
2: dan.
0: Ali sve ostalo radi kako treba, znači...
2: A moraš da znaš kog sam dana rešila da postanem i čistačica, i spremačica, i klozetarka, i sve to ostalo strašno, kao riska u srećnim ljudima. Moraš taj dan da za ovako zabeležiš.
0: Znači, za godišnicu to nemojte se igrati glavom.
2: Nikako.
0: Mora da se zna. Rođendani manje, više, nije strašno, Bože moj, svakom se desi. Stavite na Viberu tamo ono podsjetnik da ljudima kaže rođendan ti je. Pazi se u nastavku Jovana Nikolić i Cobi.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vreme nam je da se pozdravimo sa vama za danas, da vam kažemo, čujemo se sutra, tako?
4: Tako je, svako jutro sa vama od 7 do 10, Sofija, Stefan, Đura, tu je isto uvek sa nama, najviša dnevna temperatura danas od 29, pa se do 33 stepene,
3: da,
4: tako
3: je,
4: kolega.
3: Da, eto, samo da kažemo još kako nas vreme očekuje, to je to, kreću ove prave letnje temperature.
4: Družimo se cijelo.
3: Rastu temperature od danas, najviša dnevna, do 33 stepena.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Hit radio.
1: Hit FM.
0: Najveći hitovi.

baš je top. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: www.radiotaška.rs. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
8: Ne znam što se dešava, zemlja je tako daleka. Može biti zdrav.

0: Forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno! Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Ponedeljak, 22. juni, zvanično, evo, leto je počelo ne kalendarski, ne meteorološki, ne onako po srpski, kad termometar kaže 32 i nema pregovora, jutros već kaže 27 stepeni izmereno do podne, kažu 30, vedro nebo, sunce bez milosti, asfalt koji gori, jedina napomena, kaže, posle podne postoji šansa za pljusak, evo, u procentima oko 35%, što na srpskom prevodu znači možda padne, možda ne padne, a ako padne, padaće onih 15 minuta dok ste napolju bez kišobrana. Sutra slično vreme, opet šanse za kišu, ali to je ipak sutra. Dakle, leto je zvanično tu, ljudi. Jedino logično pitanje koje se postavlja, zašto smo još uvijek na poslu? Na to pitanje još uvijek nemamo odgovor. Blago onima koji su već mislima i telima na nekoj plaži.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati 15. Nekoliko informacija za sve koji su danas za volanom. Autoput E75, petlja Jagodina, petlja Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Kažu da su radovi na sanaciji kolovoza, traju do sutra do 16. Zatvorene vozna traka i trake oko benzinske pumpe. Tako da ko ide prema jugu, računajte na usporenje baš u tom delu puta gde se inače već i žuri. Ponedeljak, početak radne nedelje, jutarnji saobraćaj u glavnom gradu, generalno u glavnim gradovima već od ranog jutra prave se uobičajene gužve na ulazu i izlazu iz grada. Batajnički drum, Pančevački most, sve standardne tačke koje su i danas opravdale svoju reputaciju. Gde god da ste krenuli, srećan put.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskonska.

0: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Za one koji nisu ispratili mundijal sad za vikend, Španija dobila Saudijsku Arabiju 4-0, je Min Lamal dobio, to je postigao prvi gol u karijeri. Uruguay je jedva izvukao remiji 2-2 protiv Zelenortskih ostrova, što je možda i najveće iznenađenje turnira do sad. Holandija pobedila Švedsku 5-1, Nemačka pobedila Obalu Slonovače 2-1. Egipat dobio Novi Zeland 3-1, eto, Salah postigao gol, Egipat tako obezbedio i prvu istorijsku pobedu na mundijalu. Večeras igraju Argentinci, Austrijanci, Francuzi i Irak, Norveška i Senegal. Tako da, eto, imat ćemo šta da gledamo i da pratimo u narednih par dana dok li traje ovo svetsko prvenstvo.

0: A neko nije.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Hej, Lili!
5: Mhm?
4: Šta je sniženo do 28. juna?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro, sada je pravo vreme da to i pokažete. Fotografišete svog psa ili mačku za Purina Pro Plan hranu i pošaljite nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotografiju napišite i nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro, da li je najverniji prijatelj, najveći avanturista, šampion u maženju ili jednostavno član porodice bez kog ne možete da zamislite dan. Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno! Hit FM. Hit FM.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Indeks bazeni. 60 godina poverenja.
8: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
10: Hit FM.
11: Vremenska prognoza.
12: Sponzor.
13: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
14: Austrijska tehnologija.
15: Evo meteorolozima, danas paket aranžman sunčano i toplo, ali kažu ima i uslova za kišu, pljuskove i grmljevinu. Jutarnje temperature do nekih 12, 23, 24, najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
16: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Hit FM radio. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dana mladima, sve to ostaje, to govori i ova priča Aleksa Telajića, studenta Beogradskog univerziteta, koja je napravio prvu AI turističku aplikaciju jednog grada s ovih prostora, zove se Pitaj Luku i pokriva Banja Luku. Dakle, chatbot koji zna sve o gradu, restorane, hotele, atrakcije, manifestacije i planira umjesto vas šta da posjetite i vidite, zavisno od koliko vremena imate, s kim ste i šta volite. Kaže da je 50.000 posetilaca već prošlo kroz ovu aplikaciju i to samo ne iz regiona, tu je Amerika, Nemačka, Francuska, Italija. Dakle, svi traže Banja Luku na netu preko Pitaj Luku. To je lepa stvar, Aleks je spreman za sve njih, kažu chatbot govori na svim svetskim jezicima.

0: Hit FM radio.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
2: 11.22.
0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
3: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas toplo, kažu mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Kažu najtoplija temperatura do nekih 33.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Ja verujem da postoje dosta vas koji se dele na one koji gledaju utakmice i mundijal i definitivno ono na meniju, što se kaže, interesantno šta sve može čovjek da vidi. Te utakmice, dakle, prvi put na mundijal je takav da ima 48 reprezentacija. Nas nema, ali nema veze. U svakom slučaju, sa vama se igramo kroz igru Mozart penali, a uskoro ćemo dobiti i našeg prvog slušalca. Do tada...
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!
3: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
2: Hit FM. Za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Tako je, Mozart Penali, to je kviz koji igramo, a sa nama je Filip, jel tako? Dobro jutro, dobar dan.
2: Tako je, dobar dan, dobar dan.
1: Veliki pozdrav za Filipa. Filipe, od gde si sad trenutno?
2: Trenutno sam u Novom Sadu, u gradu, vozim se i slušam Hit FM.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Da, sad sam
1: Pozvali smo te zato što želimo da se igramo sa tobom na penale i to imaš tri pitanja, daš tri odgovora tačna i osvajaš Mozart nagradu. Pretpostavljam da si ispratio kako se igramo, nisu teška pitanja, uglavnom se...
2: Da, ti... pa nadam se.
1: Dobro, ajmo, hoćeš odmah da se igramo?
2: Da, može odmah, može.
1: Okej. Koje godine je Srbija bila posljednji put na svetskom prvenstvu? Pitanje kreće sad.
2: Posljednje godine 2022.
1: Tako je, nažalost, tako je u pravosti.
2: Nažalost, da.
1: Dobro, okej, sljedeće pitanje. Kako se zove aktuelni selektor srpske reprezentacije?
2: Aktuelni selektor naše Veljko Paunović.
1: Tako je, bravo, bravo, bravo, bravo. Imamo još jedno pitanje, verujem da nije teško ako pratiš fudbal ovih dana. Navedi jednu zemlju u kojoj se trenutno održava mundijal.
2: Da, pa, iskreno mogu da navedem sve tri, ali ako je potrebno jedna, nek bude Meksiko.
1: Pa ti kaži sve, Meksiko, da. Dobro,
2: pa,
1: ti kaži sve tri.
2: I Amerika i Kanada, da.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Vidi se da zaista pratiš sport. Sad nam reci.
2: To je nije toliko odlično zbog živaca, ali pratim, da, i više nego što treba.
1: A kaži mi, se ti nekim sportom baviš?
2: Da, ali više rekreativno, boksom.
1: Bravo.
2: Pred par godina i da.
1: Bravo, nema šale sa Filipom, tako da, u svakom slučaju, hvala ti Filipe što si se igrao sa nama, znaš i sam, ostavio si nam podatke, igraj se sa nama i u našim daljim kvizovima. Želimo ti lep dan.
2: Nema na čemu, hvala i vama, je također prijetan dan. Doviđenja.
1: Veliki pozdrav za Filipa, a veliki pozdrav i za sve vas koji ćete se igrati sa nama.
3: Javi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno! Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne

0: kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruskiterme.com. Dobrodošli!
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
11: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. I mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Biti zdrav.

0: Radi Forma Ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12 sati 13 minuta između petlje Jagodina i petlje Ćuprija na autoputu E75 kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Radovi su na sanaciji kolovoza i traju do sutra do 16 sati.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit FM.
3: A vi gde god da ste krenuli danas, želimo vam srećan put.

0: FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Sve pute vode u Kragujevac jer vas Hit FM Radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate lagan zadatak, a to je da prepoznate pesmu, prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu ovogodišnjim su i na našim listama. Izvojili smo naravno neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival, naoštite sluh i prepoznate hit.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Hit FM Radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
5: bez je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
3: Hit Radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: U gradu je novi rad.

0: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit.

od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Addiko Bank. Saznajte više na addiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: slušamo Josipu Lisac i Danas sam luda, a realno smo svaki dan svi pomalo bar.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Definitivno je danas nastavljamo sa edicijom, nije što vruće nego je neka sparina napolju, ali da, napolju je baš onako toplo, tako da ako treba sada da izađete iz kuće, da znate da se obučete onako letnje lagano, ali i da se setite da ponesete neki kišobran jer najavljuju neku kišu popodne. Što se tiče temperature, svuda u Srbiji preko 30 stepeni.
4: Hej Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu. Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Keramika Jovanović.

0: Gema klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija nakon porođaja. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema klinik, sigurno uz vas.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs. Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
7: Plivanje,
8: sunčanje,
7: kampovanje,
8: igranje u vodi
7: ili na pesku,
8: odmaranje u dvorištu
7: ili na terasi.
8: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Tilo s Millerom XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
10: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
11: Nastupaju
10: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Vasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
12: Samo na Hit FM radiju.

0: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju kongresa. Među ključnim temama su budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sutra u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laborističke stranke. U popodnevnim satima Andy Berman trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer. Nastavljaju se razgovori delegacija Irana i SAD-a u Švajcarskoj, saopštio je iranski portparol Ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. U zajedničkom saopštenju predsjednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi dve zemlje dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija, od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. Danas promenljivo oblačno i toplo vreme, ali nestabilno, od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Hej, Lili!
6: Mm-hmm.
5: Šta je sniženo do 28. juna?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
10: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
15: BPM, satovi i nakit.
16: Za sat
15: ispred svih.
16: Dva popodne je ovog tropskog ponedeljka na polju. Dobro nam došli na Hit FM radio. Mi nastavljamo ovde sa najvećim hitovima. Stiže nam Oliver Dragojević i jedan od mnogih. Dobar dan.

pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Petar Grašo.
1: Nisam više ja sa njom.
0: Je jedna ovako letnja pesmica sa kojom smo otvorili ovaj današnji dan na hitu, da kažem vam, već ovog pretposlednjeg ponedeljka u junu, da, pretposlednji je, još pola ovog do kraja dana, jel? I još jedan u ovom mesecu, i to je to što se tiče ovih, da kažemo, manje omiljenih dana u nedelji, složit ćemo se. 22. jun je danas, tačno evo 14 časova i 14 minuta, tako da sigurno mi sa hitom mislimo na vas. I već smo evo polovinu dana pregrmili, sigurno ovaj ostatak dana ćemo još onako lakše zajedno u društvu. Ja sam tu sve do 6 večeras, a najveći hitovi za celu Srbiju su svakako spremni kao i uvek, zato smo i tu naravno. Nastavljamo sa muzikom, Neno Belan u nastavku, i definitivno nastavljamo sa ovim najvećim i letnjim hitovima, Rijeka snova i Dobar dan.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgledaj moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Trenutno između 30 i 35 stepeni, sparno je, pa je onda osjećaj kao da ima minimum 45 napolju, ali nas očekuje kiša u ovom drugom delu dana, tako da i danas nastavljamo sa ovim nestabilnim vremenom.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Ne znam što se dešava, zemlja je tako daleka. Ne znam što se može biti zdrav.

0: Zana na Hit FM radio ovog ponedeljka. I da, 22. jun danas i što se tiče sporta, naša atletičarka Ivana Španović je pobedila u disciplini troskok na prvenstvu u Sloveniji u Mariboru. Jedno veliko bravo za nju, a ko je to raspoložen da danas isprati neki sport, eto tenis je na redu, Kecmanović i Međedović se sastaju u svom okršaju u prvom kolu turnira na Majorci, njihov duel počinje danas posle 4. A sad je vreme naravno da se vratimo opet na muziku. U nastavku stiže Bajaga. Sigurno sam da ne moram da kažem koja je pesma, jer ovo je nešto što apsolutno svi znamo i čim čujemo ovako ove prve taktove, negde otprilike krećemo u vozić, tako da ako imate priliku, zašto da ne, vraćamo se naravno najvećim hitovima za celu Srbiju.
1: Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga

šampun. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I trenutno je najtoplije u Zrenjaninu gde je 36 stepeni, u ostalim delovima tu negde između 30 i 33 stepena, a kiša je već krenula u Zaječaru i Dimitrovgradu. I to je zapravo prognoza, odnosno ono što nas očekuje sve u ovom drugom delu dana.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Naš sjajni Dule Lušin i pesma koja se ovde skoro vrti kod nas na hitu, Kako vam se čini, nje mi nema.
1: Koj drugoj opet dao.
0: I da, sunčano je danas, pa su tako i dobri uslovi za vožnju, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza, a ako ste se uputili ka granicama, da znate da gužve nema. I ono što je bitno, da od danas pa do 27. juna bit će radova na delu puta Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Kažu, bit će zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će funkcionisati voznom i zaustavnom trakom. Eto, da znate šta se tu dešava ako budete tu da prolazili. Ako budete tu da prolazili, naravno, ovih dana, kažu da je sve označeno, tako da bez brige, malo samo prikočite. Vaše je svakako da pazite na brzinu, mi ćemo da pazimo na hitove. Ovo tako u nastavku slušamo Dženana i Ludujem. Dobar dan!

0: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš bez kockala.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
5: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: zajedno za sve žene majke kraljice, rozga i bižuterija. Žena majka
1: kraljica. Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
0: Pa kako je svetsko prvenstvo i dalje u toku, znači da se mi ovde na Hitu i dalje igramo. A sad šta se dešava? Mozart je sponsor vaše ekipe, a mi sa Hita vam postavljamo tri pitanja, naravno, o fudbalu svakako. Vi date, naravno, tačne odgovori i osvajate nagradu. Ko želi da se igra, sad ćemo zajedno da čujemo kako ćete da se prijavite. I da, srećno svima!
2: Prijavi se i ti! Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs. Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

Jelo dugme i noće se kolubenica u tačno 9 minuta do 4 popodne. Ovo mora da se isprati večeras je glavni komentar mojih kolega ovde u kancelariji za večerašnje utakmice na svetskom prvenstvu. Od 7 igraju Argentina i Austrija, a od 11 večeras Francuska i Irak. Tako da, ko večeras nestane sa mreža i dopisivanja, imate sasvim onako dobro opravdanje za to. A mi sad nastavljamo naravno sa muzikom i u nastavku slušamo Đavole i jedan sunčan dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
8: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Hej, Lili!
11: Mm-hmm.
10: Šta je sniženo do 28. juna?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod BORZA, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, bor kod.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilos Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
16: Hit FM.
17: Hit FM.
18: Ista soba, isti krevet,

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Prošlo je 4 popodne, što znači da neki šaljete poslednji mail za danas, neki tražite parkinga, to ste vi koji naručujete to neko prvo piće posle današnje smene. U suštini smo svi bili smo u istom sosu ovog dana, jer nije da nam se nešto radi, još kad je ovako vreme napolju, ali šta računu znaju kako se mi zapravo osjećamo. Ono što jeste dobro svemu tome je da zajedno guramo i kroz ovaj ponedeljak. Evo ljudi, još malo i gotovo je, ali bitno je da nam je to sjajna muzika da nam pomognu svemu tome. Nina Badrić i Više smo od prijatelja.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi radio.

0: top. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe. Oh.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
0: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra promenljivo oblačno i toplo, ali opet kažu nestabilno, odnosno mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Za sutra najviša temperatura 29 do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kakav početak meča! Goli Smačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: definitivno jedna pesma za raspevavanje ovog ponedeljka.
1: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
0: E sad, svi mi koji imamo kućne ljubimce smo nekako sigurni da su naši ono apsolutno najjači. E sad da možete to i da pokažete. Ono što nam treba jeste fotografija vašeg psa ili mace uz Purina Pro Plan hranu. Pošaljite nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranicu našeg radija hitfmrs. Naravno, uz tu fotografiju treba da napišete i nekoliko reči zašto je baš vaš ljubimac poseban. E sad, da li je to zato što je najbolji prijatelj, zato što je avanturista, zato što je šampion, u čemu god da jeste, i naravno kreativnije poruke i fotografije mogu da osvoje Purina Pro Plan nagradu.
1: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Velika prolećna akcija u Chemoimpexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Chemoimpex.
8: Sve su žedne oko me.

0: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Gema klinik, ginekološka bolnica. Opremljena sa puno pažnje. Dve operacione sale. Najsavremenija embriološka laboratorija. 4 ginekološke ordinacije. Neka naš tim lekara i embriologa brine o vašem reproduktivnom zdravlju. Gema klinik. Sigurno uz vas.

0: Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
3: Pet popodne i definitivno pravo vreme za magazin.

često volimo ovako kad krene ovo lepo vreme, pa ljudi, onda krenu vašari, pa slava grada, pa slava opštine, pa onda i slava sela, ma ljudi sve krene, pa su tako danas krenuli i Dani Lazarevca i traju sve do 29. juna. Znači, lepo, oni tamo slave nedelju dana i treba. Biće predstave, filmski program, programi za decu, izložbe. Imate na internetu apsolutno ceo repertoar, pa eto, ako budete u prolazu, da znate da svratite, a sad nazad na muziku i na jedan sjajni duet koji sam sigurna da vam je već poznat kad ovako čujete prve taktove. Zana i Bebek, Jabuke i vino, u tačno 17.15 minuta.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Dete, Lakcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Plivanje,
8: sunčanje,
7: kampovanje,
8: igranje u vodi
7: ili na pesku,
8: odmaranje u dvorištu
7: ili na terasi.
8: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
11: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Za sutra kaže zvanična vremenska prognoza, odnosno meteorolozi, da će biti promenljivo oblačno i, kako kažu, prosečno toplo, ali onako nestibeno, jer će biti mestimično sa pljuskovima i sa grmljavinom. Što se tiče temperature, da, definitivno niže nešto nego danas, maksimalno dnevno od 29 pa sve do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Hej, Lili!
6: Mhm?
5: Šta je sniženo do 28. juna?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
11: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to

jedna ozbiljna hitčina, a i time iznevjeri. Sad nešto razmišljam, a verujem da delimo to razmišljanje, jeste da kad prođe ovaj ponedeljak, nekako stvarno onako možemo da odahnemo i nekako lakše da dišemo. Tako da, evo nas, tačno je 8 minuta do 18 časova, još malo i pregrmili smo narode. E sad, ovaj ostatak ćemo isto onako lagano, odnosno još lakše ćemo jer nam počinje veče na hitu i stiže nam naš Bucalo, a do tada svakako najveći hitovi i ovo što čujete su Flamingosi i sve nas cure čekaju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
11: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
12: BPM, satovi i nakit.
13: Za sat ispred svih.
14: Tačno je 5 sati 58 minuta i 48 sekundi, pa pravo vreme je da pustimo Željka Joksimovića iz Zovime.

Relja, sve si znala i Hit FM. Tačno je 6 sati i 12 minuta. A 22. jun i stigo nam je ponedeljak, realno svima nama najdosadniji dan, ali kad ga nekako preguramo, baš nas briga. Kako ste proveli vikend, jel se izlazilo malo na neke svirke, pa ako jeste, kapiramo da je bilo onako baš baš vrhunski. Još ako ste upoznali neku prelepu osobu i možda se malo zaljubiška, verujemo u vas da će to biti sve kako treba. A za vas koji ste odlučili da odmarate, svakako svaka vam čast, pametnija opcija nego da glava boli od jutros. Tako da, želimo vam dobro veče. Veče na Hitu počinje. Pucalo sa vama je sve do 8. Hajde lagano se prebacimo na muziku i najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam gazda Paja i pesma Iz inata.

0: svi su drugi kliše.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: U gradu je novi rad.

0: baš je top. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Prijatelj festivala Forma Ideale.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 22. do 28. juna. Staro pramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 289,90. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Koliko meri tvoj dom i snova? 1,5 metra komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel Postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Hit FM radio.
11: Najveći hit.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E pa ako imate ljubimca za koga mislite da je on pravi pro i da nema boljeg, sad je vreme da se to i dokaže. Potkajte vašeg psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljite nam na Instagram stranicu našeg radija. Naravno uz fotku, pa mora da prođe da napišete neke lepe stvari o njemu, o vašem ljubimcu, zašto je baš on pravi pro. Zato ono, najverniji prijatelj, najveći avanturista ili šampion u nečemu, a baš te najatraktivnije poruke i fotografije imaće priliku za sjajna Purina Pro Plan nagradu.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac ProLjubimac, a one najbolje bit će nagrađene.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale. Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
7: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
8: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

Odličan trio Vuk Mob, Vojaži, Breskvica, Koraci u noći. Šta mi si znači? Pa ako vam je dosadila ona svakodnevna rutina, kuća, posao, neki trening, možda kafica i u fazonu si, ma daj nešto da odradim što će onako baš da se pamti. Evo, upravo sam naletao na internetu da od 31. jula pa sve do 2. augusta na aerodromu u Subotici bit će održan Full Moon Boogie. Kad sad šta je to, pa ta će padobranci moći da dožive skakanje pod punim mesecom. Tako da eto, originalne ideje. Dobro zvuči ako imam hrabrosti, naravno. Dobro, ajmo mi nazad na Siguricu i na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam jedna prelepa pevačica Julija i pesma Amore u nastavku.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilos Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
4: Impex. Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš gaskonska.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: prijatno leto.
1: Leto
0: na Hit FM radiju.
2: Na pragu svojih 20-ih

a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli. Možda si

uvek sjajni i ljubavni tekstovi Đorđa Balaševića. 7:33, pa ako se ovih dana uputite prema Lazarevcu, da znate, od danas pa sve do 29. jula se održavaju dani Lazarevca. A koliko vidim, bit će baš dosta onako različitih aktivnosti, izložbe, programi na otvorenom, književne večeri, filmski program, pozorišne predstave, pa čak i dosta sadržaja za naše mališane. To je realno baš odlično. Dok se naši mališane igraju, mi možemo malo duže, imamo nekoj kafici, klopici, što da ne. Svakako pogledajte tačnu satnicu šta kad ima, pa se vidimo tamo. A mi nastavljamo u dobrom ritmu i najvećim hitovima za celu Srbiju. Beso de Loco i sjajna pesma Taksimetar. Kosmo.

0: može jedan da bude tri.
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i if.

7:45 i Ana Nikolić. Pa dobro, bližimo se polako 8 sati, to znači da ćemo baš u dobroj energiji polako da ispratimo i ovaj ponedeljak. A naravno, to isto znači da lista postaje sve jača i jača u narednih 5 minuta, pa stižu nam ozbiljne pesme. Jovana Pajić, Ludilo moje, Princ Starija, a pre svega toga, pa i novo malo njenu kultnu pesmu, Bajaga i Muzika na struju u nastavku.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

ljubav i jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala dama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.